Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: mørke, hører skrikene, løgnene, slagene. Vær hilset, du mektige frelser. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Slik taler Jesus i Johannes evangeliet kapittel 11, vers 25 og 26. Ja, Jesus Kristus, jeg tror. Jeg tror at det du sier er sant. I en ufortjent kjærlighet holder du meg fast. Tilgir, ser meg, hører meg, passer på meg, løfter meg, bærer meg. Som et hjelpeløst lite barn får jeg være hos deg som den jeg er. Elsket, tatt vare på, beskyttet. Ja, Mester, Jesus Kristus, jeg tror på deg. På frelsens mysterium. På nådens altfornyende kraft. Jeg merker livets vår strømme mot meg. Jeg kjenner vårens liv glitre mot meg i oppstandelsens stråleglans. Jeg ser en ny himmel og en ny jord i din mektige oppstandelses lys. Jeg tror, Herre, det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet, leser vi i 1. Korinterbrev kapittel 15, vers 53. Vær hilset, du mektige frelser. Jeg løfter hendene, jubler, gråter, smiler, takker. Jeg gir deg alt jeg er og har, mitt liv, min tro, mitt håp. Vær hilset, du mektige frelser. Jeg vil være hos deg, Jesus Kristus, alltid. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Ja, mitt navn Lidvar Hemlem. For tiden bosatt i Molde. Der har jeg bott i 8 år, men som dere hører på etternavnet mitt, så kommer jeg fra Hemlem da. Jeg jobber som spesialpedagog på en spesialskole og gift og har 3 barn. Jeg musiker og veldig glad i sang og musikk da. En sang som har betydd veldig mye for meg siste 15 år da, det Ron Canoli, en amerikansk låtsanger. Ja, han ikke så aktiv som han var på 90-tallet spesielt, men en sang for han Jesus, You're the Center of My Joy. Og den sangen forteller at uansett så Jesus, han vil hvertfall være en glede i livet. Og det bare oss til å ta imot og la han få være sentrumet av glede og alt det gode som Jesus har å gi. Og den har vi ofte spilt på ferieturer. Og da går jeg nesten i musikalsk, både musikalsk og åndelig transe og hører på den sangen der som gir meg veldig mye. Det var en veldig sterk tekst, og tekst og musikk henger jo veldig godt sammen, og den sangen der veldig fin for meg, og det har han vært ganske lenge. We bless you, Lord.

Jeg heter Jarle Haugland. For meg så er troen en grunnleggende trygghet på at jeg elsker og tilhører han som har skapt meg.

Anne Bjørge Hellevik og Sølvi Kjærstad, det to damer som holder til ut på Lefsøya, eller Lepsøya vil jo jeg sagt da, når jeg leser det. Disse to damene, de har drivet blant annet med et kristent arbeid for barn i 45 år, og jeg har tatt en liten prat med Anne Bjørg, ikke om akkurat det faktisk, men om eventyrskogen ut på Lefsøya. Det en gøyal og innholdsrik tur, opplevelse for mange, og du kan høre mer om den og Anne Bjørge sitt engasjement til glede for så mange om bitte litt. Nå får du en sang her, Kom Helligånd med kollektivet.

0: får du kaffepausen med Miriam Ulstein.
1: Du får sette deg godt til rette du da, siden vi I gang med en kaffepause her. Litt senere I sendingen så skal du få høre hvorfor Marte Berg Vattøy tenner lys I kveld og mange andre med henne. Du skal også få en del informasjon om dagens dato. Arild Ove Halås gir oss det. Aller først skal du få høre Else Irene Karlsen med sangen «Takk for at du tok mine byrder».

0: der du er.
1: God torsdag til deg, og velkommen til Musikkkarusellen på Radio Sunnmøre, der vi lytter til god og variert kristen musikk. Vi skal få lytte til Ola Bremnes, The Imperials, Peter Sandvall, Kristin Solheim, Phil Wickham, Tor Rødseth, og det første halvtimen her I Musikkkarusellen.
2: Ytterst I verden, ytterst I vest, kan hende du seiler de skute. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest, kan hende du går her I rute. Uansett trenger du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr, har du løkte langs din vei, har du fyr. Signal om riktig lei Ei lampe som gløder I mørket Og loser deg ut og frem Som tar deg bort og hjemmefra Men også tar deg hjem Vår Herre

Jeg heter Jarle Haugland. For meg så er troen en grunnleggende trygghet på at jeg elsker og tilhører han som har skapt meg.

Jeg heter Trine Hanken Westbrook, og troen min, den viktig for meg fordi at jeg opplever at så mange ganger så kommer det til kort. Begrensningene store, og det så mange ting jeg ikke får til, men så får jeg lov å kjenne Jesus og får lov å vite at jeg kan komme akkurat sånn som jeg er framfor han. Jeg kan få lov å være den som han har skapt meg til å være. Og mitt verst for livet det Filipperne 4:13, der det står alt makter jeg i han som gjør meg sterk.

0: passer på meg, løfter meg, bærer meg. Som et hjelpeløst lite barn får jeg være hos deg som den jeg er, elsket, tatt vare på, beskyttet. Ja, Mester, Jesus Kristus, jeg tror på deg. På frelsens mysterium, på nådens altfornyende kraft. Jeg merker livets vår strømme mot meg. Jeg kjenner vårens liv glitre mot meg i oppstandelsens stråleglans. Jeg ser en ny himmel og en ny jord i din mektige oppstandelses lys. Jeg tror, Herre, det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet, leser vi i 1. Korinterbrev kapittel 15, vers 53. Vær hilset, du mektige frelser! Jeg løfter hendene, jubler, gråter, smiler, takker. Jeg gir deg alt jeg er og har, mitt liv, min tro, mitt håp. Vær hilset, du mektige frelser! Jeg vil være hos deg, Jesus Kristus, alltid. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Ja, mitt navn Lidvard Hemlem. For tiden bosatt i Molde. Der har jeg bott i 8 år, men som dere hører på etternavnet mitt, så kommer jeg fra Hemlem da. Jeg jobber som spesialpedagog på en spesialskole og gift og har 3 barn. Jeg musiker og veldig glad i sang og musikk da. En sang som har betydd veldig mye for meg siste 15 år, det Ron Canoli, en amerikansk låtsanger. Han ikke så aktiv som han var på 90-tallet spesielt, men en sang for han Jesus, You're the Center of My Joy. Og den sangen forteller at uansett så Jesus, han vil i hvert fall være det, en glede i livet. Og det bare oss til å ta imot og la han få være sentrumet av glede og alt det gode som Jesus har å gi. Og den har vi ofte spilt på ferieturer, og da går jeg nesten i musikalsk, både musikalsk og åndelig transe og hører på den sangen der som gir meg veldig mye. Det var en veldig sterk tekst, og tekst og musikk henger jo veldig godt sammen, og den sangen der veldig fin for meg, og det har den vært ganske lenge. We bless you, Lord.

0: der du er.
1: God torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte med Solveig Leithaug, som vil trylle bittelitt.

Anne Bjørge Hellevik og Sølvi Kjærstad, det to damer som holder til ut på Lefsøya, eller Lepsøya vil jo jeg sagt da, når jeg leser det. Disse to damene, de har drivet blant annet med et kristent arbeid for barn i 45 år, og jeg har tatt en liten prat med Anne Bjørg, ikke om akkurat det faktisk, men om eventyrskogen ut på Lefsøya. Det en gøyal og innholdsrik tur, opplevelse for mange, og du kan høre mer om den og Anne Bjørge sitt engasjement til glede for så mange om bitte litt. Nå får du en sang her, Kom Helligånd med kollektivet.

0: får du kveldstimen med Miriam Ulstein.
1: Du får sette deg godt til rette du da, siden vi i gang med en kaffepause her. Litt senere I sendingen så skal du få høre hvorfor Marte Berg Vattøy tenner lys I kveld og mange andre med henne. Du skal også få en del informasjon om dagens dato. Arild Ove Halås gir oss det. Aller først skal du få høre Else Irene Karlsen med sangen «Takk for at du tok mine byrder».

Ja, det er Svein Værnes. Trua for meg i hverdagen så gir det en trygghet i alle omstendigheter. Kort sagt så det noe som vi egentlig ikke kan unnvære. Derfor er jeg ofte lurt på de som ikke tror, hva for tror ikke det.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter i studio.